0: Ora su pira.
1: Iki. Ora suci. Kadung aku bendino ngancani gak iso duweni.
0: Yo. Penyala. Di asik.